0: 97.9, la estación número uno del planeta. Y la única que te lleva en exclusiva a ver. Dale, dale, dale. Al rey del reggaetón. Este 10 de octubre en el Barclays Center de Brooklyn y el 11 en el Prudential Center. El rey del reggaetón. Para ganar tus boletos exclusivos, sintoniza Mega 97.9 y te vas con tus panas a ver a Don Omar.
1: La noche está pumpini.
0: Don Omar en concierto. Otro concurso exclusivo de la estación número uno del planeta. Mega. Mega. Mega 97.9.
2: A refinanciarlo o a cambiártelo por uno nuevecito cero millas y con un pago más bajito del que tienes ahora. Te vamos a negociar con el dealer la compra y el financiamiento de tu carro para que no te vuelvan a engañar. Yo, Rafael Matos, te garantizo que te voy a conseguir el mejor precio, el mejor interés y el mejor pago mensual. No dejes que los dealers de carro te sigan engañando, que con tu carro ya hay Rafael Matos, tú sales ganando. 646-828-6000, 646-828-6000. No importa si tienes buen crédito o mal crédito. Tampoco importa si tienes un ITIN number. Si quieres comprar un carro o refinanciar el que tienes, llama a tu carro ya para que los dealers de carro no te sigan engañando. 646-828-6000.
3: 646-828-6000. 646-828-6000. Tu carro ya.
4: Por más de 35 años, en Morgan & Morgan hemos enfrentado a las aseguradoras más grandes del país. Hemos luchado contra su ejército de abogados y hasta ahora hemos recuperado más de 30 mil millones de dólares. ¿Lesionado? Llama al 800-200-1212 o visita abogados.com. Morgan & Morgan New York, 199 Water Street, New York. Los resultados anteriores no garantizan un resultado similar.
5: Ambientazo esta noche y en las gradas no cabe ni un alma más. Por aquí dos fans, uno al lado del otro. Ambos sostienen una Heineken. Empieza el canto. ¡Qué sincronía! Llega un corner, se inclinan hacia adelante juntos y ¡gol! Espera, espera. ¿Eso es un abrazo? ¡Eso es un abrazo! Extraños al inicio del partido, amigos al final.
6: Los fans tienen más amigos. Encuentra los tuyos en las gradas. Heineken, cerveza oficial del fútbol. Debes tener más de 21 años para comprar. Disfruta con responsabilidad.
7: La Mega. Acompaña a La Mega junto a Metro Plus Health este sábado 15 de agosto de 11 a.m. a 1 p.m. en el 650 de Hollywood Avenue en el Bronx. Disfruta de mucha música y sorpresas mientras aprendes más sobre los planes de salud de Metro Plus Health. ¿Sabías que puedes obtener atención médica desde $0 con Metro Plus Health? Sí puedes. Y con visitas al médico gratis o de muy bajo costo. Para más información, envía un mensaje de texto con las letras EP al 49828.
8: ¿Quieres tener un cuerpo hot sin romper tu bolsillo? Mega 97.9 y Planet Fitness te traen la oportunidad del año. Sintoniza la Mega para la oportunidad de ganar una exclusiva membresía Black Card de Planet Fitness. Para participar, solo tienes que estar pendiente a la palabra clave cuando la mencione el locutor. Dile adiós a las excusas y hola a un estilo de vida más saludable. Sintoniza Mega 97.9 para registrarte y ganar un concurso exclusivo de la Mega y Planet Fitness. Todos somos fuertes en este planeta.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees.
10: Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
11: Los momentos que pasa con sus seres queridos son los mejores y se convertirán en recuerdos para toda la vida. Quédese con nosotros y aléjese del fentanilo. Conozca los riesgos de esta droga mortal en stayinthepic.nj.gov. Un mensaje de los Servicios Humanos de New Jersey.
12: New York.

0: salsita. Vienen bajando también boletos para llevarte a ver al rey Don Omar. 10 y 15. Pendiente a la mega. Escucha esto.
1: Are you ready? Ladies and gentlemen.
2: Mega. Mega 97.9.
3: La estación número uno del planeta.
2: Y la única que te lleva en exclusiva a ver. Al rey del reggaetón. Don Omar. Don Omar en concierto. Este 10 de octubre en el Barclays Center de Brooklyn y el 11 en el Prudential Center. El rey del reggaetón. Para ganar tus boletos exclusivos, sintoniza Mega 97.9 y te vas con tus panas a ver a Don Omar.
4: La noche está pumpini.
2: Don Omar en concierto. Otro concurso exclusivo de la estación número uno del planeta. Mega. Mega. Mega 97.9.
5: Yo me encargo de todo. Solo diga que se cayó en la casa.
6: Ok, jefe. Ok, jefe.
7: Llama al jefe.
8: No contesta.
9: Hola, yo soy Gloria B. Esta es una historia típica. El obrero se cae, el jefe da promesas falsas. Por tu bien, llama a una ambulancia y enseguida llama a Gorajet.
10: Gorajet, los abogados del pueblo.
11: 212-267-GANE.
12: Este es el chat familiar de Elena. Nunca para. Siempre hay alguien mandando bendiciones.
13: O una encuesta sobre la temática del baby shower a medianoche.
12: Con la red ilimitada de Total Wireless, siempre está al tanto, quiera o no. Cámbiate a Total Wireless con el plan Total Starter o superior y llévate un Samsung Galaxy A16 5G por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. Oferta termina el 11/4/2026 o hasta agotar existencias. Se puede aplicar impuestos y cargos del dispositivo.
14: Acompaña a La Mega junto a Metro Plus Health este sábado 15 de agosto de 11 a.m. a 1 p.m. en el 650 de Hollywood Avenue en el Bronx. Disfruta de mucha música y sorpresas mientras aprendes más sobre los planes de salud de Metro Plus Health. ¿Sabías que puedes obtener atención médica desde $0 con Metro Plus Health? Sí puedes. Y con visitas al médico gratis o de muy bajo costo. Para más información, envía un mensaje de texto con las letras EP al 49828.
15: ¿Quieres tener un cuerpo hot sin romper tu bolsillo? Mega 97.9 y Planet Fitness te traen la oportunidad del año. Sintoniza la Mega para la oportunidad de ganar una exclusiva membresía Black Card de Planet Fitness. Para participar, solo tienes que estar pendiente a la palabra clave cuando la mencione el locutor. Dile adiós a las excusas y hola a un estilo de vida más saludable. Sintoniza Mega 97.9 para registrarte y ganar un concurso exclusivo de la Mega y Planet Fitness. Todos somos fuertes en este planeta.
16: I scream, you scream, todos gritamos, porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru, le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
17: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Prueba Surfside Iced Tea en vodka o Surfside Lemonade en vodka. Jugo de fruta real, solo 100 calorías, cero burbujas y mucho sabor. Surfside, tu ritmo, tu sabor. Tu nuevo cóctel enlatado favorito. 21 años o más, bebe responsablemente. New York.